ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Dino Beganović mogao bi biti jedan od kandidata za mjesto u ekipi Haas u Formuli 1 za narednu sezonu nakon najavljenog odlaska Estebana Ocona. Mladi vozač bosansko-hercegovačkog porijekla prošao je Ferrarijev razvojni program, a trenutno nastupa u Formuli 2. Haas blisko sarađuje sa Ferrarijem, ali za sada nema potvrde da je Beganović među glavnim kandidatima za upražnjeno mjesto. Fudbalski klub Velež angažovao je iskusnog BH napadača Almira Aganspahića. Ugovor je potpisan do kraja polusezone uz mogućnost produženja saradnje do kraja aktuelne sezone. Aganspahić je tokom karijere nastupao za brojne klubove u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a posljednji angažman imao je u turskom Boluspor-u, nekadašnji mladi reprezentativac naše zemlje. Žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine biće održan u četvrtak 8. oktobra u prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu. U ovoj fazi takmičenja učestvuju 32 kluba, među kojima su Travnik, Vitez, Čelik, Sloboda, Sarajevo, Željezničar, Velež i aktuelni osvajač Kupa Zrinski. Žrijeb je počinje u 12 sati. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu. Travnik, Vitez, Čelik, Sloboda, Sarajevo, Željezničar, Velež i aktuelni osvajač Kupa Zrinski. Žrijeb je počinje u 12 sati. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno gotovo 1.800.000 putnika, čime je nadmašen rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo gotovo 232.000 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ujedno riječ je o istorijski najvećem broju putnika zabilježenom u septembru od osnivanja aerodroma. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih proizvoda Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO odnosu na mjesec prošle godine je riječ o historijski većem broju zabilježenom u septembru od osnivanja aerodroma. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih proizvoda Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.